ne pay Yvonne Akumanford. Ore ye nejuma enyi bribire ya sina u baby mon kon koto tuma mi nane ane pe sister juma ma arabe suma ono wo plan ma na brabo ne nyu abara ro twana ze pam won zamba international ne nyu plan bi ara show dem na wo plan ne nyin fobo bro wo dem ho obi ne nyu abara ro ye nejuma de mi fit enyi ne nyu abara wo kokompen no when your car loji na warohwa na waye ne ye monkon kokon confusing inye brebia robo show dem akokra na samara kanyen entena ne pay ta wo bezifun inye bibia ye shedem monkon.